0: Color Omani sounds good.
1: Here are some words in Ghana for the different colours. Milti is red. Milti. Wiranirana is yellow. Wiranirana. Orange is Daltani. Daltani. Blue is Kadalta. Kadalta. Kadalta Timana is green. Kadalta Timana. Yanpana is purple. Yanpana. Black is Bulyana. Bulyana. And white is Barkana. Barkana.
0: For further information about the Ghana language, go to adelaide.edu.au/Ghana. Or to see our videos, go to bit.ly/Ghana.
2: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within us all have a place and a voice. Welcome.
3: Chào mừng các bạn quý đến Adelaide, nơi các nền văn hóa đáp ứng trường hợp những câu chuyện duy nhất trong tất cả. Chúng ta có một vị trí và một giọng nói. Chào mừng